Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1 seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Petter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. August, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag får vi en lettskyet start på dagen, men det skal skye til etter hvert, og utover kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste.
4: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørn Lo Velde.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Petter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag får vi en lettskyet start på dagen, men det skal skye til etter hvert, og utover kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: den 17. juni I dag. Noen har grunn til å ta et lite kakestykke.
1: Ja, det han som spilte Archie Riverdale, KJ Apa, blir 29 år I dag, kan ta seg et kakestykke. Det kan også Kendrick Lamar, han var jo innom Moldejassen her I 2013, blir 39 år I dag. Vi har Lee Ryan, medlem av boybandet Blue, som blir 43. Jan Fredrik Karlsen kjenner vi godt til, energibomba, blir 53 år I dag. Og så har vi Greg Kinnear, som blant annet har spilt I Green Zone og Modern Family, blir 60.
2: I said wait for the moment, gone home, went to bed.

0: God morgen, det frokostshow her på 1FM, klokka nærmer seg 7, det betyr at vi snart skal få nyheter, Endre, god morgen.
1: Ja, en alldeles strålende og fantastisk morgen også herfra, selv om ganske mange trøtte I dag med god begrunnelse. Vi skal naturligvis nevne kampen I løpet av nyhetssendingen som kommer, men vi skal ha fokus på kongehuset. Stortinget gir Ingrid Alexandra regentrolle dersom kongen og kronprinsen ikke kan lede statsråd, og kongehuset atter en gang I nyhetene for stadig flere nordmenn registrerer seg som organdonorer etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Riktig god morgen. Du hører frokostshowet på 1FM I dag. Onsdag den 17. juni klokka passert 7. Vi skal dykke inn I historien for å finne ut at Kalmar Union ble opprettet på dagens dato I 1397, samme dag som at Erika Pommern ble kronet til kong over Norden.
1: Oh, Erika Pommern, ja. God karen.
0: Aner ikke.
1: Ikke peiling.
0: Kan for lite historie til å si noe mer om Erika Pommern.
1: Ja, den overgangen fra 13 til 1400-tallet har ikke jeg helt kontroll over heller.
0: Nei. Vi hopper litt videre I historien til 1871, da et av de høyeste bryllupene I historien fant sted. De hadde ikke røyka noe, men det var, de var høye begge to, dem som gifta seg, herr og fru Martin Baited. 236 centimeter og 243 centimeter var det.
1: Wow!
0: Ja, det,
1: det høyt.
0: Det var veldig høyt på den tida. Folk var jo mindre før I tida. Du vet jo sånn dørene på gamle hus og på Romsartsmuseet for eksempel, de jo 1,50 høy.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var det kanskje andre grunner til. For så vidt. For skulle jo bøyes ned, vet du, sånn at de...
1: Fikk litt trening på vei inn og ut.
0: Nei, sikkerhetsgreier, vet du.
1: Ja.
0: Sånn at du ikke kunne komme stormene inn. Du måtte krype inn, så har du bedre tid.
1: Ja, en slags gamle dagers alkomåler for å komme inn I hus.
0: Nei, det var ikke det. Ok, vi går videre og snakker om ting vi ikke har greier på. Stortinget vedtar lov om folketrygd på dagens dato I 1966. Og da fikk man stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel og arbeidsløshet og alderspensjon. Og uførhet og død altså,
1: Alt
0: Staten mulig, skulle kaste penger etter oss
1: Ja, fantastisk
0: Fra dagens dato I 1966
1: Vi liker det når Stortinget gjør det

0: onsdag den 17. juni. Hva slags dag det?
1: Det spis grønnsakene dine dagen som her. Ingen som slipper unna I dag, og det jo sunt og godt faktisk, så bare å finne fram. Verdensdagen for krokodiller I dag. Det vel lite krokodiller å finne her I området.
0: Heldigvis.
1: Ja. Og så det, ja, det litt for lite av det her, det mener jeg helt ærlig. Apfelstrudeldagen I dag, så da skal man ha seg en apfelstrudel I løpet av dagen. Og så verdensdag for å bekjempe ørkenspredning og tørke I dag. Det en offisiell FN-dag, allerede rundt 30% av jordas landoverflate, der det tørt, og vi hører jo stadig om varmebølger som kommer innover, som bare gjør det tørrere og tørrere.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: onsdag den 17. juni I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dag, som kommer, gå inn på enfm.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake.
1: På morgenen I dag var det June Unnhjem som stakket med kaka på 34-årsdagen sin.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: Og gratulerer med seieren I natt.
2: Ja, det så fikk inn akkurat høre om, ja.
0: Det var ikke en av dem som satt opp og så på.
2: Nei, vi startet så, så gikk vi og la oss også.
0: Ja. Hvor langt ut I kampen kom dere før dere fant ut at det var på tide å bikke?
2: Nei, jeg så første gang da.
0: Ja, samme som I det.
2: Ja. Ja.
0: En wake-up call fra NFM, ja, og du skal få dagens bursdagskake, June.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Kommer klemmer fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta?
2: Ja.
1: De skriver at du et fyrverkeri som de utrolig glad I, og de håper at dagen blir like fin som du.
2: Det var koselig da.
1: Ja.
0: Hva skal dagen brukes på?
2: Nei, det blir noe jobb da, og barn og det vanlige.
1: Ikke noe feiring altså?
2: Ja, litt rann.
1: Ja.
2: Men vi får se om vi får ta det litt siden.
0: Kake skal vi I alle fall bringe til bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en veldig fin dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hipp hurra og gratulerer med navndragen
1: Bottle for Bodil.
0: Yay. Dagens sitat kommer fra en liten grønn frosk av tøy. Kermit.
1: Oh, ja.
0: Fra The Muppet Show. Selv om du ikke har funnet talenter ditt enda, betyr det ikke at du ikke har et.

You just try. You just try.

He just tried.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 i VM natt til i dag. Østigård kom inn til sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hadde inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2 mål. Nesten hver femte avviksmelding I barnehagen I Molde handler om barn som utagerer mot andre barn eller ansatte. Ansatte forteller om slag, spark og biting I arbeidshverdagen. I et tilfelle fikk en ansatt et lite brudd I fingeren etter å ha blitt bitt av et barn. Tillitsvalgte understreker at ansatte ikke skal tåle alt, og mener avviksmeldingene viktig for å dokumentere omfanget og finne gode tiltak. Politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I litt vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige leit etter han, med blant annet båt, drone og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Og hotellinvestor Arthur Buchard legger ikke skjult på skuffelsen etter at Superbgården I Molde solgt til Aker Property Group. Buchard har arbeidet med hotellplaner for eiendommen I nærmere 3 år, og opplyser at han har brukt millioner av kroner på prosjektet, men nå glipper planene. Til Romsdals Budstikke forteller han at følelsene rundt saken ikke passer på trykk, men ønsker ikke å utdype kritikken. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God onsdagsmorgen, du hører frokostshowet her på 1FM dagen etter at Norge, nei ikke dagen etter, samme dagen som Norge vant 4-1 over Irak.
1: Ja da, ja, da det samme dagen, for det skjedde etter midnatt, ja. Så det var onsdag.
0: Håper du har en fin start på dagen, selv om du kanskje satt opp til langt på natt. Vi skal snart innom spalten vår, det noe med oss alle. Og i dag så det motivasjonsvideo og memes på internet som skal til pers.
1: Ja, hva Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, mener om den saken, det skal du få høre snart.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: 1FM Jazz setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår Det noe med oss alle Og I dag har vi alle vært på internett Og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes Det det vi skal ta et oppgjør med I dag Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut Molde idrettsklinikk Hva greieren her?
1: Greia at motivasjonsvideoer føles bra Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
2: I'm the queen of the world.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
0: What?
1: What?
0: Det motsatt jo.
1: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
0: Vi så...
1: Ja!
0: Kort, eller?
1: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Men og så ser man på en video til.
0: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv, vet du, med stor potetgullskål.
1: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, sånn at den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende, når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
0: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internett jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
1: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
0: Ja, bør vi styre unna?
1: Helst, ja. Hvis du I stedet for kan bruke tid på å skape mindre små endringer I livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
0: Ja. Men jeg har I hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Klokka nærmer seg 8 en onsdagsmorgen, morgen etter at Norge slo Irak 4-1 I den første VM-kampen på aldri så lenge 28 år det vel. Vi skal snart ha nyheter, André, du våken?
1: Jeg våken, ja. Men det fordi jeg gikk og la meg I går kveld, sånn I halv ti-tiden eller noe sånt. Og så kan man jo si at, men Endre, dette jo meget viktig, og det første gang på et kvart århundre pluss at vi I VM og sånn. Og det fint. Problemet bare det at jeg rukket å bli noe eldre enn 21, og det å sitte oppe noen timer ekstra. Uansett hvor hyggelig det det ender opp med katastrofe I ukesvis etterpå. Det kan bli katastrofe I Norge på andre måter, men forhåpentligvis så har vi de verktøyene vi trenger for å unngå det. DSB legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise. Det skal vi snakke om, og så det sånn at Oslo Pride starter I ettermiddag.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskala angrep på

0: At tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Rentemøte I Sverige I dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte I morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad I operan I Oslo I dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på dagen sammen med oss her I frokostshowet. Klokka passert 8 på onsdag den 17. juni dagen der Norge tilbake igjen I VM. Og vi fikk en målscorer fra Åndalsnes.
1: Ja da, Leo Schiri Østegård.
0: Ja, det kan man lese om på Romsdals Budstikke sine nettsider I dag. Der kan man også lese om noen som tok seg inn på Bergmo ungdomsskole og kastet egg midt på natta. Det var I totida at politiet fikk melding om at noen hadde tatt seg inn der og kastet egg på en dør og rotet litt I randet. Etter å sjekke hele bygget så konkluderte politiet med at den eller dem som hadde tatt seg inn ikke hadde brukt makt for å komme seg inn. Ingen dør eller vindu var knust eller brutt opp. Det var noen halvåpne vindu der som man kunne ta seg gjennom og disse nå lukket, skriver politiet. Det står også om en som ble dømt for graffiti og straffa. Det ble å male på lovlig vis.
1: Ja, det bra. Ja, det fornuftig.
0: Det som Jeppe, som ble dømt til 36 timers samfunnsstraff for ulovlig graffitikunst I Molde, og så kom Rier på bana og fant ut at hey, vi kan jo pynte opp noen konteinere. Kanskje han Jeppe kan få samfunnsstraff for oss oppe hos oss?
1: Ja!
0: Så sånn ble det. Så går vi til VG. Det skriver så ganske mye om kampen I natta, der Norge vant 4-1 over Irak. Det står om rekordvarsel, om Erling Braut Haaland som tangerte Kjetil Rekdal sin rekord I VM-debuten I går.
1: Ja, den norske rekorden.
0: Ja, den norske rekorden. Skårte to mål Erling Braut Haaland, og på slutten av VGs VM-sending så sendte Kjetil Rekdal en melding til Haaland også, der han gratulerte Jærbunn med å tangere rekorden. Så sier Erling Braut Haaland da at han skal sende melding til Rekdal, som var med på live-podd hos Arbeidssporten på Glasstaket I går kveld.
1: Ja.
0: Vi går til Dagblad, og der har det også vært mye rosende ord om kampen I natt. Og så står det om reaksjoner I natt stoppet en etter en. Bildet av Martin Ødegård her som på bussen, kommer inn I bussen. Hva det det dreier seg om? Jo, det en reporter I en italiensk stor avis som måtte gnise I øynene da han fikk se Martin Ødegård og lag kameratene etter kampen I natt. For I pressesona så stopper de en etter en og tok seg tid og var høflig og svarte på spørsmål. Så han måtte gnise I øynene over det.
1: Tenk at det finnes hyggelige mennesker I verden.
0: Det også bildet av Erling Braut Haaland der. Mormor ikke imponert, står det I overskriften. Så nå kommer, altså det har vært bare lovord frem til nå, men nå kommer mormora til Erling Braut Haaland. Han fikk se barnebarn skåre to mål I VM-debuten, men var ikke nevneverdig imponert over det å fikk se mot Irak.
1: Nei.
0: Det var ikke en god kamp.
1: Nei, det var jo litt av og på der.
0: Men vi får glede oss over 4-1-seier I den første kampen.
1: Det var en godkjent start.
0: Ja, rett og slett.

0: Lader frokost om her på 1.5 onsdagsmorgen, og det ingen grunn til å gå ut til postkassa I dag for å hente romstartsbustikket, for den ligger ikke der. Ole Bjørne Lovelde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør I romstartsbustikket, hva skjer?
1: Nei, I dag kommer det ikke avis, og det skal det faktisk ikke gjøre på onsdager fremover, for vi har endret frekvens, som vi sier. Det vil si at papiravisa kommer fremover på tirsdager, torsdager, og lørdager.
0: Dette har jo vært varslet I liten stund, men det har vært noen tilbakemeldinger og reaksjoner på det. Hva inntrykket ditt?
1: Inntrykket blandet. Det som både litt fint og litt vondt, jo at det noen som veldig opprørt, for de veldig glad I papiravisa. Det jeg på mange måter selv også, men dette jo et, ja, vi kaller det strategisk grep som vi har gjort, for vi har jo nå langt flere digitale abonnenter enn vi har papirabonnenter.
0: Så konkret, hvorfor gjøres dette?
1: Det gjøres for at vi har lyst til å gi et enda bedre produkt til ja, majoriteten av abonnentene våre, og krav eller forventninger til det vi skal levere digitalt veldig økende, og da har vi lyst til å lage mer lydinnhold, mer video, vil lage mer streaming, og egentlig være bedre og mer oppdatert digitalt. Mm. Og skal vi få til det, så må vi også velge bort noe.
0: Et styrket digitalt produkt, men hvordan leveranse blir det på papir?
1: Papiravisa blir tjukkere og forhåpentligvis oppfattes som bedre, spesielt på torsdager og lørdager. For vi har lyst til at dem som glad I papiravisa skal finne ja, alt som skjer I printutgavene, og da sier det seg selv at når det to dager som utgår, så må avisa bli litt grann tjukkere på torsdagene og lørdagene. Håpet mitt jo at du får litt sånn god avisfølelse, at du kjenner når du bærer avisa opp fra postkassa at det en ordentlig avis, for det skal jeg være litt ærlig og si at det ikke alltid jeg har gjort med den frekvensen vi har I dag.
2: Så snakker vi om papiravisa, men hva skjer med e-avisa da? For det jo også en utgave.
1: Ja, det var jo den store overraskelsen. Vi har vært borte I dette her en gang før, for vi endret jo fra 6 dager til 5 dager I 2024, og da var det jo mange som meldte tilbake at de var veldig skuffet for at e-avisa også ble borte. E-avisa jo det jeg kaller en digital speiling av papiravisa, og den kommer også nå 3 dager I uka.
0: Men for dem som veldig glad I papiravisa, har det som sitt hovedprodukt I abonnementet sitt, og får den redusert, og prisen blir den samme, eller?
1: Det blir den, og det fordi at vi har egentlig ikke et rent papirabonnement. Vi har noe vi kaller komplettabonnement, det vil si at du får alt innhold vi lager, og så får du papir I posten I tillegg. Sånn at vi skal ikke bli færre journalister eller lage mindre journalistikk, og derfor så også prisen opprettholdt.
0: Hvordan blir dagen I dag, tror du, med uteblivende papirutgave I postkassen?
1: Nei, jeg håper at det færrest mulig som går skuffa hjem fra postkassa. Så jeg håper at de fleste har fått med seg endringer. Så har jeg forståelse for at det vil ta tid å vende seg til det her. For det vil være litt annerledes, så jeg vet at det mange som glad I å gå til postkassa 5 ganger I uka. Og så håper jeg at når man har gitt det litt tid, så ser man at disse avisene som kommer på torsdager og lørdager spesielt litt tjukkere, har et fint kryssord, man får tilbake noen rytme og følelse på det. Og så mitt aller største håp at flere av dem som leser mest papir I dag skal bli litt grann mer digitale. For på RB-nett ligger det veldig mye godt innhold.
0: Men papirutgaver fremdeles et produkt som du kommer til å være stolt av?
1: Ja, det vi absolutt. Og jeg har jo I veldig mange år fått spørsmålet hvor lenge har vi papiravis, og selv om vi nå endrer frekvensen, så svaret mitt det samme I veldig mange år fremover.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi kjører I gang med en aldri så liten quiz på morgenen I dag. Spørsmålet egentlig, hva det her?
1: Det må jo være når Haaland skårte 1-0 målet mot Irak I natt.
0: Ja, det lyd fra glasstaket.
1: Det det. Greit,
0: ja. Ja. Hva det her lyden av?
1: Det må da være en av Norges skåringer I natt, det jo. Ja,
0: det var Haalands mål nummer to. Hørte ja. Kanskje litt tammer ut, men jeg tror at filmen startet litt senere enn målet kommer litt tregg på avtrekkeren der, tror jeg. Og hva kan det her være da?
1: Det Norges tredje mål, det da, eller?
0: Ja, det Norges tredje mål. Ah, ja, det målet der Leo Schiri Østegård setter I nettet. Og den her jubelen fra O'Leary's I natt, den varer veldig, veldig lenge.
1: Ja, men det jo ikke noe rart. Det var jo Leo Schiri Østegård som skåret.
0: Ja. Ja, det artig. Det artig. Det mange som har vært ute på byen for å se og oppleve kampen I løpet av natta. Det kan du lese mer om, se bilder og sånne videoer da, på rbnett.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østegård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rota I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduet var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Molde Jazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I Litle vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige letet etter han med blant annet båt, droner og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Darle Malo.
4: Oh dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her. That's clear to see. And if you could just bite back a little, might set you free.

0: Klokka har passert 8:30 på en onsdagsmorgen, og klokka har også passert Norges første VM-kamp på 28 år.
1: Og VM-seier?
0: Ja, slo Irak 4-1 I løpet av natta. Kommer vel til å merke litt utover dagen, at man blir litt trøtt, men forløpig så går det bra. Og så så jeg jo bare første omgang også da.
1: Ja, det gjorde du. Jeg satt opp hele tiden. Jeg kjenner på trøtthet I dag. Jeg skulle ønske at jeg gikk på skolen og kunne sove litt lenger ja, på morgenen.
0: Det var noen som fikk glede av det, og vel fortjent. Jeg synes at det bare fint at skolen tilrettelegger for at ungdom skal få med seg kampen.
1: Ja, man vet jo hvor viktig søvn for barn og unge. Så. Ja,
0: absolutt. Men ikke for oss voksne.
1: Det Nei, ikke tydeligvis viktig. Ikke. Nei, vi skal klare oss uansett vi. Ja, ja. Nok kaffe her, så blir det bra.
0: Ja, men I går så eller I natt, eller I går kveld, det begynte å bygges opp litt sånn der FOMO. Det ikke så ofte jeg kjenner på det.
1: Nei.
0: Fear of missing out. Men det var liksom, alle skal jo se en kamp. Jeg må holde meg våken litt grann, altså. Så det ble en sånn kompromilløsning da, første omgang.
1: Ja, så du fikk ikke med deg skåringen til Østegard?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Men glede meg stort.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Absolutt. Vi skal innom noe forskning ganske snart som sier litt om hva som kjennetegner lykkelige par.
1: Ja, det at man liker den samme pizzaen, den samme tv-serien eller den samme type ferien, eller det noe helt annet?
0: Ja, det vel noe helt annet, tenker jeg. Ja, vi ser på det ganske snart.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Is you is or is you ain't? I'm my baby. The way you're acting.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM. Yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot 9 denne onsdagsmorgen. Dere frokost over her på 1.5, og vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, vi skal snakke om naboer, hadde jeg tenkt. Det jo noen hver av oss som godt kan bli irritert på naboen fra tid til annen. Litt sånn utidig fest, utidig gressklipping, utidig høy musikk. Men hva om naboen lager sprengstoff? Det situasjonen som opp til flere i Hurum nå nødt til å forholde seg til. Det har vært en høringsrunde, og her svarene ganske kvasse. Det skal vi snakke om. And after all's been said and done, who said it best? Were you the

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 50

0: fulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grottekloster I Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag I dagene som kommer, må du jo huske å melde dem på til Wake Up Call på nfm.no, for da kan det nemlig bli bursdagskake.
1: Det ble bursdagskake på June Unnhjem I dag på 34-årsdagen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: Og gratulerer med seieren I natt.
2: Ja, det så fikk inn akkurat her om, ja.
0: Det var ikke en av dem som satt opp og så på.
2: Nei, vi startet så, så gikk vi og la oss også.
0: Ja. Hvor langt ut I kampen kom dere før dere fant ut at det var på tide å bikke?
2: Nei, så første gang da.
0: Ja, samme som I det.
2: Ja. Ja.
0: En wake-up call fra NFM, ja, og du skal få dagens bursdagskake, June.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Kommer klemmer fra Borgny, Tom Erik, Melissa.

0: Det jo Mille Vicenta.
1: Ja.
0: De skriver at du et fyrverkeri som de utrolig glad I, og de håper at dagen blir like fin som du.
1: Det var koselig da.
0: Ja.
2: Hva skal dagen brukes på?
1: Nei, det blir noe jobb da, og barn og det vanlige.
0: Ikke noe feiring altså?
1: Ja, litt rann.
0: Ja.
1: Men vi får se om vi får ta det litt siden.
2: Kake skal vi I alle fall bringe til bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en veldig fin dag.
1: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det var god stemning på byen I natt når Norge spilte sin første VM-kamp på 28 år og vant 4-1 over Irak, der vi også fikk en lokal målscorer.
1: Fra Åndalsnes.
0: Ja, Leo Shiri Østigård. Kjempeartig, og en tidligere Molde-spiller så jo også for to skåringer.
1: Ja, Erling Braut Haaland.
0: Så det var kjekt, og på rbnett.no så kan du også se massevis av bilder og jubelscener fra byen.
1: Ja, for hvis det en ting jeg skal trekke litt på følelsene I går, så var det at jeg kjente på at jeg ikke var liksom ute med folket, og kjente på stemningen I byen her, når Norge skulle spille kamp.
0: Det kommer flere kamper. Ja. Det sikkert at stemningen blir like god. Det ikke gitt at det blir seier mot
1: Senegal
0: eller Frankrike.
1: Nei, det Nei, sant.
0: Det ikke det. Vi skal en liten tur til Sunnmøre, til Langevåg. Mm-hmm. For der hadde de også tenkt å ha stor skjermvisning av VM. For regjeringen åpnet jo for lengre skjenketid, sant
1: ja? Ja.
0: Men det var jo opp til hver kommune, og Sula kommune, de sa faktisk ja til utvidet skjenking. Men det var en liten hake, for...
1: Ja, for jeg hørte et menn her.
0: Ja, ja, hvert skjenkested måtte søke separat. Vet du hvor mange som søkte?
1: Nei.
0: Et skjenkested søkte I Langevåg.
1: Okay.
0: Ikke så mange skjenkesteder der, som... Altså, det koster jo en del å ha disse rettighetene, sant ja? Så det var ikke så mange som var interessert I det da, men
1: Nei.
0: Teltpubben ja. De ville gjerne vise VM.
1: Og de ville gjerne skjenke lenger.
0: Og skjenke, ja, sant, ja. Ja, så de søkte jo om det da. Men søknaden fikk bare delvis grønt lys.
1: Oi.
0: Fordi at teltpubben jo, som det ligger I navnet,
1: et telt.
0: Et telt, som de slår opp når sommersesongen kommer,
1: ja.
0: Og så pakker de ned etterpå. Men så har det vært litt klager fra naboene opp gjennom årene, eller sånn, jeg vet ikke hvor mange år de har holdt på, men det har I hvert fall vært litt sånn små klager på støy og sånne ting.
1: Og så skal de vise fotballkamp etter midnatt.
0: Ja, og det var der problemet oppstod da.
1: Ja. Så de får lov å skjenke, men de får ikke lov å ha på lyd på fotballkampene?
0: Nei, og nei, de får ikke lov å skjenke, ikke så veldig lenge, I hvert fall ikke til langt på natta. For det jo da de fleste kampene går I alle fall, altså de får skjenke på Frankrike-kampen da.
1: Ja, for den begynner klokka 9 på kvelden.
0: Ja. Det dumt for befolkningen I Langevåg da, at de ikke får se VM og får samme opplevelsen som mange andre plasser I landet, til tross for at de egentlig hadde åpnet for det.
1: Ja, men, kjemperart.
0: Ja, det veldig rart.
1: Sånn,
0: det,
1: ja, men ja. Nei.
0: Ja. Kommunen lytter til 5 støyklager, mer det enn til hundrevis av støttespillere. Rundt 120 har sendt støtte-e-post til kommunen, over 350 har signert opprop for utvidet skjenking.
1: Yes. Mm. Ja, nei, det viktig å høre på de som klager.
0: Ja, 5 stykker som var litt sur for det der.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen da, det Sporten live-podcast på glasstaket I forkant av Norges kamp mot Irak. En av gjestene var Kjetil Rekdal.
1: Men du har jo vært med da, spilt et par VM, en av få nordmenn som har vært med I dette aller gjeveste. I 1994 så var dere også I USA. Hva husker du fra den gangen der når dere liksom endelig greide å bli med?
2: Vi havnet I et ganske tøff gruppe da, og så gjorde vi alt feil I forkant. Vi trente I plastiksekker og amerikansk uttagning på laget, så det var... Brakkesjuka kom ganske fort, og mange var slitne. Og det var en gang I min landslagshistorie vi opplevde at vi hadde fri dagen før kamp. Det var før Irland-kampen, og da var alle, altså, få av oss ville bli at da. Det var stort sett alle, vi endelig ute, vi kan komme oss hjem. Så det var... Alt ble gjort feil, så jeg tror jeg lærte mye av det. Og den gjengen som der nå forhåpentligvis da, har unngått å få brakkesjuke. Men det blir jo spennende, de har vært der 14 dager allerede, så det kan slå begge veier.
1: Det var jo liksom litt nytt for dere også den gangen. Var det litt sånn at det var litt amatører på tur?
2: Ja, absolutt. Veldig amatører på tur. Sånn, vi spilte jo tennisturneringer og... Det langt på kvelden, ikke sant? Og så det var jo, ja. Og vi, dagen etter kamp så var jo en hel dag på ambassaden, tror jeg. Det var den måten vi restituerte på, sånn. Folk var helt totalt ferdig når vi var der. Og så var det jo varmt I tillegg. Ekstremt varmt, så alt ble gjort feil, egentlig. Men vi gjorde det jo bra, da. Vi tok 4 poeng I en tøff gruppe, så sportslig sett så var det ingen fiasko, men forberedelsene til kampene var elendige.
1: Det ble 4 poeng, da, som du sier. Det ble jo en veldig spesiell gruppe, dette her. Si litt om...
2: Vi hadde alle laget på 4 poeng En seier en uavgjort et tap Og vi hadde minst mål Og det som var mest skuffende for oss da, At vi innbilt oss jo Eller gikk og trodde at Mexico og Italia skulle avgjøre Så det skulle bli en vinner der Og da skulle 1 poeng mot Irland være nok Og først når det var en par minutter igjen Og det var 1-1 I andre kampen og 0-0 I Åsta Så skjønte vi at vi må score faktisk Og det var alt for sent Vi burde prøvd på det fra første spark på ballen Men det ikke sikkert vi hadde orket det heller For så vidt Så det var... Det var en kjedelig utgang og en lang vei hjem.
1: Du nevnte jo disse søppelsekkene, de sagnomsuste søppelsekkene som dere drev og trente med I forkant av mesterskapet liksom for å bli vant til varme og alt sånt. Hvem som kom på den ideen der og tenkte at dette var smart?
2: Det har jeg ingen anelse på. Det kan jo hende at det var en god idé, men det slo jo feil ut, sant? For det... Det var nesten sånn at de smelta på kroppen, så måtte skrape av seg søppelsekkene var ferdig. Så det var ikke noe særlig behagelig. Og det var jo flere av oss som gikk ned 5-6 kilo I løpet av treningsøkt, sant? Og det jo galskap. Og da skulle du prøve å fylle på igjen med drikke og mat. Så en god idé ble en forferdelig idé.
0: Det sa Kjetil Rekdal på glasstaket I går kveld under RB Sportens livesending, som du kan se på rbrett.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Neo Shiri Østegård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østegård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rota I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduet var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Moldejazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I litt levande I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige letet etter han med blant annet båt, drone og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God onsdags morgen, du hører frokostshowet her på 1FM dagen etter at Norge, nei ikke dagen etter, samme dagen som Norge vant 4-1 over Irak.
1: Ja da, det samme dagen, for det skjedde etter midnatt, ja. Så det var onsdag.
0: Håper du har en fin start på dagen, selv om du kanskje satt opp til langt på natt. Vi skal snart innom spalten vår, det noe med oss alle. Og I dag så det motivasjonsvideo og memes på internett som skal til pers.
1: Ja, hva Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk mener om den saken, det skal du få høre snart.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: 1FM Jazz setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle, og I dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med I dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva greieren her?
1: Greia at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
2: I'm the queen of the world.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
0: What?
1: What?
0: Det motsatt jo.
1: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
0: Vi så...
1: Ja!
0: Kort, eller?
1: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekjemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Men og så ser man på en video til.
0: Nå handler jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv, vet du, med stor potetgullskål.
1: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, sånn at den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
0: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internett jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
1: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
0: Ja, bør vi styre unna?
1: Helst, ja. Hvis du I stedet for kan bruke tid på å skape mindre, små endringer I livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
0: Ja. Men jeg har I hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Vi har kommet oss gjennom dagens frokostshow til tross for at det ble litt sent I går kveld og at vi fikk med oss tildels hele og tildels halve kampen mellom Norge og Irak.
1: Vi gjorde det så godt vi kunne.
0: Gjorde det.
1: Ja.
0: Vi skal snart ha musikk mens vi jobber videre I lunchbeat etter nyheten klokka 10.
1: Kalle tar ettermiddagsrøsje fra 2.
0: Ja, og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig som vanlig 6.30. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østigård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rota I bygget. Politiet opplyser at ingen dører eller vinduer var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Molde Jazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I Litle vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige letet etter han med blant annet båt, droner og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jass.

0: et utslag på gang.
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: NFM. Yes.
6: Hey, John.
7: Yes, sir.
6: Come on, let's have a drink.
7: You and sir.
6: It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for

Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden.

Life would lose its touch. What would I be without you?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet i 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere så lever han fortsatt, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn, samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 i natt. Østigård kom inn i sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg i natt inn på Bergmo ungdomsskole i Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved 2-tida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet i bygget. Politiet opplyser at ingen dører eller vinduer var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep er 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet i 2020 etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere så lever han fortsatt, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn, samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon er, og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 i natt. Østigård kom inn i sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg i natt inn på Bergmo ungdomsskole i Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved 2-tida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet i bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vindue var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: 1FM. Yes.
7: What good is melody? What good is music

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM. Jazz. Yes.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet i 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere så lever han fortsatt, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn, samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon er, og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 i natt. Østigård kom inn i sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg i natt inn på Bergmo ungdomsskole i Molde. Politiet rykka ut etter melding om mulig innbrudd ved 2-tida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rota i bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vindue var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

this way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: 1FM. Jass. Yes.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Søke etter den savnede ukrainske mannen I 20-årene I Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved litt levande natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Here we go.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1.5 jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: NFM. Yes.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1571.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM Nyhetene.
1: Søket etter den savnede ukrainske mannen i 20-årene i Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: baby.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
0: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Just

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Søket etter den savnede ukrainske mannen i 20-årene i Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved Litle Vannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Søket etter den savnede ukrainske mannen i 20-årene i Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: 1 FM. Yes.
7: 1, 2, 3, 4...

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: 1FM, jass. Yes. Sett

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsjønes.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: dere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette 15 Jazz.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.